Onya wode a wode fo ofro minia tieni biem mese wa wana wa tonya ra abradi no.